Yeah, apa pun ngai mui lau lau mei ya, luat cok solo ifa full lau mei, ki ay mal fak ngah au fak ngah ele lau mal lau mei ya. Ya lecet mel tang cok ofisa pasal lau nei, ya wo cok valu minu cok le cale le culai lima, cale valu ya cale cok valu minu cok ya cale culai lima, ya ta jono ya wo le cok ese umi si tato jemi, ya le tato poklam emi si foi jemi fak cok langai na foi cok jono le nei ofisa pasal lau, lo tato cok cok le tato cok lo fak fak mo ya be ya le nei jula, emo le cok lo fak ngah le tato pol kalame ya ya ilato uma lava fa pe ona mafuta mai ya ilungo le tato website ya ulungo lau le tio fa longo longo po to tonu vo yo lo sa po lungo lau laptop po lau telefoni ya fa ma lo mafuta mai le tato pol kalame ya mo le tato lo fanga le tato pol kalame mo to uma lava ya ile nei fo itu lau le fiafi a meje ya all our viewers ya God bless you all. La tu mafoi fa pe ona fa mana tuina. So ifua ma so fa now. Yeah, happy birthday to you all. Have a birthday celebration this today or the whole week. Yeah, happy birthday to you all. Ya ole tai mele tanga to ofisa fa sala lau ne ya to fitu minute tale jula e lima a ya wane ngalo le tato pokrabe masa ni fo ya i le vayazo a sau le jula fa se ya ba ya le jula lima i le avia via ya tato wa onga le na fa so tai ya i le messenger page ya ma matua fa ya onga ya nga fa tene tali nga fa ya mese fo ya le tina ya fa mo nga fa ya i le la messenger page ya o na ya ite mawai le to anga le onga ya pe fia a wai to tonu ile a wa winna ole upa le tua ile taimi le nei fenga ta ya wa tatou fa so solo tuai ile lua o lua o lua fitu lua o lua valu lua o lua iva lua o tau se fulu ioi te le ole ole ole si fesh le ale tua ile pa neta le nei ole fonga ele ele o lo tatou yai a tatou te lo ui loa tatou te leo malama lama ile si feisa le tua le ole a faa solo solo atu yai a ya imana ya lea onga le nei ya ya awa o inai oe mai malama lama a mese o tonu lava o lo a inga a ya taitonu ya e mola tofo ya le fatalofa ya ilato uma lava fa pea ona mafuta mai ile nei tula meso sunga ifa fa nganga mola to faletua mese fo ifa fa nganga mama siofo la ingol fa nganga ya mola to lofa ngol tato por klame mo to uma lava ile nei tula ole yavi ya mese fo isio tinava pe ona mafuta ai oi mai mana malama ai mese to tonu lava o lo a inga a ya ta tonu ya e mola tofo ya le fatalofa ya ilato uma lava fa pea ona mafuta mai ile nei tula meso sunga ifa fa nganga mola to faletua mese fo ifa fa nganga mama siofo la ingo

Na luatu Wellington ya siasia tufoi nisi foi o fanau ya yai langaleyo le tua ya te oe mam ya lofatu ya maua tina malfanau ya te oe ya mese foi tuofa fine umalava ma malato fanau ya moliato lofangol tato porklame moto umalava ile neitu lao le fiafi faftai mafuta mai ya al tato porklame na fape ese mete manao ifasala lau watu lunga ole tato porklame ya vala au maile tato telefoni le ole ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya ole au au nangal na al tato talofa fa mo ya eleise totongi ya fa lau ilo atu ya pisi nisi wa fo ini fo fanga to tonu e kalesia to tonu nu mafio anga ya vala u maile tato telefoni lena ya ona fail fa ala wi lo atula ya ilunga o le tato wala leo ya po le tato o le tato fa sala la unga le tato fm a o ne ngalo ya te oe ya o le tato por kalame o le tato website lena o le valu iva tolu fa mota contact au valu iva tolu fa mota com.au ya ite mafuta ma ya ilunga ya ole tato ole talofa samoa ya naulo ya ile tato le tato talofa famo e tautu atu ya te oe samoa ya maite tonu ole ayo Liverpool isini I au seta lia a yo ya te tonu ya o alava fuafuanga foi ya ole ne foi weekend ya ya ile angalei ole tu o vya lava o ya ya itafauna foi ole ya vya vi ya tu ulele ile tavale ile vale ya ayalu itafau a tautu ana foi le molina foi walo mafanau I ya wa onga ile malulu ole jai yao ya tau tua na un sai lo vai vai ya halu le u le limo ya ole fa na e mo mo le le to tonu le lo toa ya ona e halu le fa le fai se malo longa a ya ai au le tu la vai wa fa mo mo le ma lili ma le au ngata e tu la fo ai fa na sa va vali na o la to le au wala ya au ni ngalo ya je oi o mea iti tātou te manatu whātau vaa iai, ia e tupu mai iai, whālawelawe te tele tātou te le mana o mia I to tonu o tātou, a inga le mafutanga ma dua ma whanau, ia tātou ana ma ole saunga le mu, o halo ma whanau, a uwele te mie tuu a ilea onga, ia, faile leile la ei mawhana whana, ia aisa vali vali, e piki mai le whanau, uu mai le lima, I to tonu ole lo joa, ia ai aua te tu atu lesi I tuola wala wala au e tamo e a, ia, awa ne ngalo o fa lave lave o mea iti ta tote manatu fa tau vaile tupu aise fa lave lave ia o mea ia tupu mei fa lave lave te tele ta tote le fia mana o mea to tonu o tato wa inga ya le teme le tato o visa fa zala lau nei to tonu minu de ona da leo lei julai lima ya samu ae ya o le tato porklami fo nao le nei o le nei va yazo ta tonu ya tato toi fe sila fa I foi I le teme lava le nei ma le tula lava le nei I le va yazo mua mua I le tato porklami mazani ya o lafo se tala fo wa le tau jamali I za moi lau va vo fonga anga ya ile ne ya via fi male ne ya zo ya dan don we ma tua ju ya je o jo yo wa fo se tala fo wa le tau jamali lau fa fonga anga ya lafo ye nu le ai nga ya mai la lo fa mala nga le yo le ju ai ta jo je ulai ya ma nga lo fo je va le don wo jo au au na ile ne ya via vi ya mo mo le ju le ju lo jo jo fo ya ile san ban ji ya ja ya o le ju ta pena sau ni ja jo jai jo janzi ya awa le champagne ole tua ya ole to ona le ole tu ungoli vu ya lo filizi ya me se fo ile fa na o tu tu malita do media team ya ya le ngale le ole tua ya jo to uma and God bless you all.